0: Pois a falta de choivas vimos contando como os concellos máis afectados instan a súa veciñanza a tomar medidas. A falta de choivas, decíamos, é unha situación que está a complicar as cousas no sector gandeiro que ven padecendo dende hai tempo xa. Falamos desta situación con Óscar Pose, que é o responsable do sector lácteo en Unións Agrarias. Ola, Óscar, moi bo día.
1: Hola, moi bo día, que tal?
0: En zonas como Mazaricos xa viñan de ter problemas co verme soldado no maínzo, no millo, parece que non dá tempo a levantar a cabeza.
2: Non, si, sí, pois pues, levamos un ano con malas perspectivas, non? O decir, o millo, que o principal alimento para as nosas explotacións de leite, pois está se vendo afectado primeiro, como ben dís, pola afección do verme soldado, que, bueno, pois causou moitos danos, fundamentalmente na provincia da Coruña, e que obligou non só a repetir tratamentos fitosanitarios en torno ao 70% da superficie da provincia, senón que moitas delas non chegou con repetir eses tratamentos, senón que houbo que resementar ese millo naquelas parcelas onde a afección pues, colleu o cultivo cando era moi pequeno, non? Co cal, bueno, pues esta resementeira supón un coste incrementado de custos por un lado, e por outro, bueno, pues debido á situación climática fixo que ese millo pois que non se desarrollara e agora quedara moi pequeno, en moitos casos incluso inservible ou non chegara incluso a nacer, non?
0: Claro, o que sucede agora que non hai auga, podesnos contar xa o estás a facer, en que ciclo está agora o millo, de que xeito afecta as colleitas?
2: Sí, pues o millo está ahora, bueno, pues hay diferentes ciclos do millo, ¿no? Pero na maior parte da superficie estamos no período de floración, donde se debe de empezar a formar a espiga, ou donde a espiga en algúns casos xa está máis desarrollada. É un momento crucial donde o millo necesita auga, ¿no? Vemos nalgúnas zonas donde temos terreo máis lixeiro, por lo tanto acumulou menos auga do inverno, pois donde ese millo xa non se desarrollou, non está chegando ni siquiera a formar a espiga. Coa cal aí xa hai unha perda moi importante, porque o principal do millo é a formación desa espiga, ese almidón, esa enerxía que aporta, é o que o fai un alimento tan importante para as nosas explotacións de leite. Se non temos espiga, ainda que teñamos algo de palla, pois non é evidentemente o mismo, é a pérdida xa moi importante. Non olvidemos que para ter o millo é un cultivo moi rendible, porque aporta moita produción, pero tamén moi caro, non? Necesita unhas labores importantes, un abonado moi importante, o coste da sementeira, dos tratamentos fitosanitarios, pois tamén é moi importante, máis anos como este, donde temos encima un coste acumulado maior por ese incremento de costes originados pola guerra, non? Pola guerra de Irán, que fixo incrementar os costes fundamentalmente a través do costes do gasóleo e demais para facer esas labores, ou para contratar as empresas de servicios necesarias para facer esas labores. Co cal, bueno, pois vense acumulando. Como digo, ahora estamos nun momento crucial donde é necesario para aquel millo que está desarrollado con ese proceso de floración ou de formación da espiga, que haxa auga, polo tanto, bueno, pois é importante que nestas próximas semanas, para salvar parte da colleita, e outra que xa é totalmente insalvable, pero polo menos para esa parte que se desarrollou, pois ter auga para un correcto desarrollo da espiga e poder salvar parte da producción.
0: Bueno, unha boa nova, verse estas choivas previstas dan como para que aminore un pouquiño o problema, poderíamos, sí, salvar un pouco.
2: Sí, sí, evidente que algunhas fincas, as máis pesadas, onde había máis auga, houve un desarrollo máis normal, aí sí pode axudar a auga que poda caer nas vindeiras semanas, e, polo tanto, bueno, pues vai haber zonas moi dispares, incluso dentro da mesma explotación, dependendo de das fincas máis pesadas ou menos, vamos a ter producción moi diferente, non? Parte se vai salvar, pero bueno, en determinadas zonas de Galicia evidentemente hai moita diferencia dunhas zonas a outras. Desde logo vai ser unha colleita en términos medios, en términos xerais, mala, moito máis mala que a do ano pasado, por exemplo, se a comparamos, e polo tanto que isto vai supoñer incremento de costes para as nosas explotacións, fundamentalmente para as explotacións de leite, que como ben digo teñen ese millo no seu principal alimento para abaratar costes nesa producción de leite.
0: Le hai pouco en prensa que para para tentar paliar a situación hai gandeiros que están pensando xa no ensilado, ti como ves?
2: Sí, isto demostra que a situación calé, non? Isto tamén se está pasando non só aquí en Galicia, non só bueno, en España menos, porque o resto de España, nas zonas, noutras zonas produtoras de millo, pois aí son zonas de riego, non teñen a ventaxa que temos nós, que a través sin riego podíamos ter millo, pero si pasa, por exemplo, en Francia, donde xa están ensilando tamén porque, bueno, pois non teñen nas zonas onde non hai riego, pois tamén están tendo unha seca moi importante. Eso demostra que, bueno, pois o desarrollo do cultivo antes de perdelo todo, porque aquel cultivo que non desarrollou a espiga, non fai unha floración correcta, pois ao final acaba secando, e cando seca, pois eso sí que xa non vale para nada, non é digestible para os animais, co cal pasamos todo o trámite, todo o tempo, isto, todos os gastos e demais, e ao final temos un cultivo que non é digestible para os animais, co cal, ante esa situación, se non temos espiga, pois a única posibilidade que nos queda é aquel, cando está algo verde, pois recollelo e almacenalo en silos que algo sí aporta, non?
0: Claro.
2: Pero, como digo, demostra que a situación cal é a situación extrema, non? Cando nos obligamos a recoller ahora en silar nestas datas, pois demostra que bueno, pois estamos nunha situación extrema que antes de perder todo, pois se decide recuperar algo, non?
0: E que vendada polos cambios na climatoloxía, dende logo podería ser que Galicia tivera que plantexarse sistemas de riego, como se está a facer ou como se fai na península, se cambia o clima tanto.
2: Bueno, esperemos que non. Ten a nosa ventaxa, a ventaxa que ten Galicia en todas as súas producións gandeiras é precisamente o clima, non? Está claro que cada vez vamos a climas máis extremos ou máis cambiantes, pero bueno, esperemos que bueno, pues, que sí, igual temos que adaptar os ciclos dos cultivos, sen irnos a ciclos tan largos, pero bueno, é certo que anos como este son complicados porque bueno, a sequía veu desde o primeiro momento, non? Despois de un inverno con moita chuvia, pois veunos o resto totalmente seco. Cal adaptarse a eso é moi complicado. Establecer sistemas de riego aquí pois sería totalmente impensable e inasumible para unhas explotacións que xa andamos sempre ao límite, non?
0: Uh-huh. Claro, a colleita do Maínzo influe na leite. Como dicías, como están as cousas agora mesmo co prezo da leite?
2: Bueno, pues seguimos, ¿no? Estamos precisamente ahora, acabamos de asistir, o día 1 de agosto se entraron en vigor os novos contratos de leite, que ven a ser outra imposición máis das industrias, outra demostración máis de que non existe negociación, do que as industrias deciden o que nos queren pagar, deciden o que queren ganar e non miran para nada cal é a rentabilidade das explotacións, de que a lei de cadea non está funcionando, que se necesitan cambios, como así o estamos a poñer encima da mesa na comisión parlamentaria que iniciou Unións Agrarias, bueno, pois se nos impuxo o mantemento de precio, que non olvidemos que pegara unha baixada brutal na primavera, pois agora son 4 meses máis mantendo esa baixada, donde as condicións de mercado xa cambiaron, donde no resto dos países da Unión Europea que decían que antes que era culpa, pois no resto dos países da Unión Europea xa está subindo o precio do leite, aquí pois non teñen en conta eso, non teñen en conta que a produción vai caer de forma brutal, xa está caendo de forma brutal, precisamente polo que estamos comentando, pola situación climática, non só en Galicia, non só en España, senón que en todos os países da Unión Europea vai caer unha produción de forma moi importante, o que se está observando en Francia ou outros países principales produtores de leite da Unión Europea, co cal, eso sin dúbida vai facer en un país como España, donde xa somos deficitarios, donde non hai leite suficiente, pois vai haber máis falta de leite porque lle vai ser moito máis caro traer leite de fora, non? Co cal, bueno, pois a industria decidiu unha vez máis mirar para outro lado, a pesar de recoñecer que a situación é cambiante, que deberían de haberlo subido, pois para facer máis caixa deciden dar a espalda unha vez máis ao sector produtor e manter esos precios en lugar de subilos. Esperemos que nesta comisión parlamentaria se tome boa nota e se saquen medidas para paliar, para que isto non suceda, para que non podan ser as industrias de forma unilateral sempre que decidan todas as condicións de producción de leite do noso país, porque senón, se seguimos facendo o mesmo, pois vai seguir pasando o mesmo, que sigan desaparecendo explotacións, que cada vez sexamos menos produtores e agora en Galicia xa somos menos de 5.000, pois xa non hai moito máis donde rascar, porque, insisto, estamos nun país deficitario, co cal se necesita producir máis leite.
0: Medidas, axudas e que as industrias non decidan de xeito unilateral, senón que conten cos gandeiros. Óscar Pose, responsable do sector lácteo de Unións Agrarias, moitísimas grazas por estar connosco e contarnos a vosa problemática.
2: Gracias a vos, un saludo.

0: Hoy por hoy a Coruña. Teba Chacón.
1: Muy buenas de nuevo, ¿cómo estáis? Orballo, en este comienzo de mañana, en muchos puntos de la provincia, en otros es más que Orballo. A muchos nos ha pillado con el pie cambiado y sin paraguas, aunque como las previsiones dicen que abrirá, pues no pasa nada por mojarse un poquito en verano. Es martes, es 4 de agosto, marcado en A Coruña por una triple escala de cruceros. Al Ventura, que llegaba ayer, se le suman el Mainship 6 y el Arbia. Desde la emisora vemos el goteo constante, no solo de esa lluvia que hoy se siente, sino de viajeros con sus ponchos, con sus paraguas, ellos sí, o a pelo, deseando conocer un cachito de Galicia. Bueno, pues a través de la radio también podemos hacerlo, visitar Galicia. Hoy vamos a ir a Vimianzo, será en unos minutos, para hablar de una iniciativa que nos ha llamado mucho la atención, aunque también va a haber literatura, va a haber moda, va a haber música, eso y más, hasta las 2 de la tarde con José Antonio Martínez en el control técnico, David Iglesias y Saúl Roel en el digital. Saúl, que también se ha marchado a la calle, después nos lo contará, tiene un protagonista. Y pues con Teba Chacón a este lado de la radio contigo hasta las 2 de la tarde.
2: Carrasco y García Clínica Dental patrocina la primera entrevista.
1: Y abrimos el programa falando de soidade non desexada, unha realidade que cada vez maior é dada a pirámide poboacional de Galicia, pois moito máis, casi 2 de cada 10 adultos afirman sentirse sós na nosa comunidade, unha situación que preocupa tanto a institucións como a profesionais sanitarios ou entidades sociais. Hai pouco fixémonos eco dun estudo elaborado pola Fundación ONCE, a Fundación AXA, dentro do Observatorio Estatal da Soidade Non Desexada, que revelaba que casi o 20% da poboación adulta en Galicia síntese soa e cun 15,2 sufre soidade crónica. Detrás destas cifras, pois hai realidades diversas, persoas maiores que viven soas, veciños que poucos se relacionan co seu entorno ou cidadáns que, pese a vivir rodeados de xente, senten unha profunda falta de compañía. Hai entidades como a Cruz Vermella que contan con programas neste senso, pero tamén concellos como o de Vimianzo, ata o que marchamos para falar dunha alianza entre Xeal e o propio concello que se chama Conectando Corazón. Sergio Trillo é o responsable do proxecto. Sergio, moi bo día.
3: Hola, bo día, Teba. Que tal? Encantado de saudarte.
1: Igual, que exactamente o programa Conectando Corazón se a quen vai dirixido?
3: Pois, Conectando Corazón é un programa integral de loita contra a soidade non desexada e o illamento social. Este problema que afecta tanto nos últimos tempos, non? Está diseñado especificamente para o Concello de Vimianzo e contamos coa colaboración de Xeal, coa colaboración financiera de Xeal. Moi importante para nós. Non sería un mero proxecto de intervención asistencialista, senón máis ben un proxecto de intervención comunitaria, que o que busca é tecer redes de apoio locais e recuperar valores tradicionais galegos como a solidaridade, a convivencia e o apoio mutuo, eses valores que forman parte de nós, non? O programa vai dirixido ao conxunto da poboación do concello, non solamente a xente maior, a terceira idade, pero sí que sería un foco, pois, unha poboación destinataria especial a aquelas persoas que se atopan en situación de vulnerabilidade, non, debido á súa idade. Uh-huh. Hai que tener en conta que Vimianzo presenta unha realidade demográfica moi marcada, non, que incluso supera un pouco os datos estatais, non? Aquí máis do 30% da poboación supera os 65 anos. Que incluso supera a media galega, non? Según datos do IGE. E preto do 30% das vivendas deste concello noso de Vimianzo son unipersoais. O proxecto está deseñado para chegar de forma transversal un pouco ás nosas 14 parroquias e intenta implicar activamente as persoas maiores como tamén as máis novas, non? Con actividades interseccionais, etc.
1: Uh-huh. Estamos a decir que é ben importante combater a soidade non desexada, pero por que é tan importante especialmente justamente coas persoas maiores e nos núcleos rurais?
3: Pois combater a soidade non desexada é vital, porque é unha necesidade actual de primeira orde, non? A soidade non desexada e o illamento social non son só estados emocionais negativos, son problemas que afectan a saúde pública a nivel físico, psicolóxico e social, por suposto, non? Nos núcleos rurais este reto pois multiplícase, porque hai un par de factores estruturais que afectan ou que, digamos, que empeoran esta situación, non? Un deles sería a alta dispersión xeográfica de Galicia, en concreto pois de Vimianzo, que é o noso municipio, que limita as oportunidades da xente de socialización e de acceso a servizos básicos, non? E, por outro lado, pues, estaría o avellentamento demográfico que ten, pues, bueno, pues, como moitos fenómenos sociais, pues, unha natureza multicausal, non?
1: Claro.
3: Neste caso, pues, unha das cousas podría ser a marcha da xente nova cara ás cidades, o descenso da natalidade, etc., non?
1: Sergio, falabas antes de actividades, non? A través deste convenio entre Xeal e o Concello. Por sí. Falar de accións concretas, contanos algunha.
3: Pois mira, todo o proxecto estrutúrase alrededor dun modelo que nos chama, bueno, decidimos chamar SIPI polas súas siglas, non? Que serían sensibilización, identificación de casos, prevención e intervención directa. ¿Eh? Pois na área de sensibilización poderíamos falar, por exemplo, de campañas de concienciación que incluen conferencias. De feito, fixemos algunhas conferencias moi exitosas recentemente, concursos artísticos, por exemplo, un certame de fotografía que se chamou Luz na Soidade, que contou con moi boa acollida tamén, etcétera, non? En identificación de casos, pois, con unha das, digamos,
1: das accións
3: sí. máis potentes, sí, das accións máis potentes deste proxecto sería a consolidación dunha rede de antenas comunitarias que, digamos, que son un conxunto de veciños e veciñas que, digamos, que serven un pouquiño de ponte entre os nosos usuarios e este proxecto, non? Que sí. Son os que nos, digamos, os que nos sirven un pouco como unha rede de voluntarios, non?
1: Sí.
3: Despois, en canto á prevención, pois fixemos, por falarche de algo así moi chamativo, pois a publicación dun libro, para o que contamos tamén co apoio da Deputación da Coruña, un libro infantil que se chama Por que se revirou o peteiro a Cruz a Maruxa, que xa foi distribuído entre todos os centros educativos da Coruña. E despois, en canto á intervención directa, pois facemos visitas persoais cara a cara con xente que está en situación de soidade, non? Este sería un pouco o resumo, aínda que hai moitísimas cousas máis, eh?
1: E Sergio, para rematar, unha mensaxe para as persoas que se sintan solas, animarás a participar en Conectando Corazóns?
3: Pois poderías dicir moitas cousas, non? Pero o que se me ocurre neste momento, pois, sería que é importante normalizar ou darlle máis visibilidade ao problema da soidade, non ter medo, non ter vergonza en recoñecer que sí, estou só e necesito falar, necesito un apoio, necesito compañía, non? Non é ningún síntoma de debilidade, é máis ben un acto de valentía. Este sería o primeiro paso para recuperar a ilusión e, sobre todo, o benestar, non? Porque se trata de vencer a soidade non desexada e o illamento social para lograr, pois, unha sociedade con maior benestar. Queremos lembrarte tamén, se me permites, Teba,
1: sí,
3: que as portas dos servicios sociais do Concello e o número de teléfono que temos tamén habilitado, o que demos en chamar ao teu carón, pois tamén está aberto para toda a xente que queira chamar. Vale, podo dicilo, é o 604-034-557 e aquí ao outro lado atoparán sempre alguén con quen falar e sobre todo alguén que os escoitará, non? Falamos sempre de veciños e veciñas do noso municipio, non? E pouco máis, queremos que sintan sobre todo que a comunidade está aquí e que estamos ao seu carón, non? Desde os servizos sociais do Concello, gracias nunha boa parte, nunha parte moi importante, á colaboración de Xeal.
1: Pois Sergio Tillo, responsable do proxecto Conectando Corazóns, grazas por estar connosco.
3: Moitísimas gracias a vos, Teba, que teñades moi bo día.
4: ¿Quieres ver tu nueva sonrisa? En Carrasco y García Clínica Dental es posible. Tu ortodoncia invisible a precio de brackets. La doctora Rocío García es Diamond Provider de Invisalign. Máxima distinción en reconocimiento a su amplia experiencia. Más de 500 casos tratados en la técnica. Ven a nuestro centro de vanguardia con lo último en tecnología. Avenida de La Habana 32 Bajo, al lado de la Casa del Agua. Pide tu cita ya. Primera visita y simulación virtual totalmente gratuita.
5: Concello de Oleiros.
1: E de Vimianzo marchamos cara a Oleiros para falar co seu alcalde, Ángel García Xeane. Moi bo día.
6: Hola, que tal? Bo día.
1: Quería preguntarlle por a reunión de alcaldes o pasado venres aquí na Coruña.
6: Sí, bueno, esa reunión arporizou a algúns alcaldes, non? Sin sentido, non? Sin saber de que falan. Isto foi unha reunión que eran donde estábamos invitados pola alcaldesa da Coruña, os concellos de Arteixo, Culleredo, Cambre e Oleiros, era para tratar un tema moi concreto, un tema como é o servicio de taxis do cinturón da Coruña, que leva en polémica varios anos, non? Ese era o tema da reunión. A esta reunión non tiña sentido, por certo, invitar a todos os concellos do Consorcio das Mariñas porque non están afectados, non? Que carajo pintaba ou pintaría Betanzos en esta reunión ou calquer outro concello alonxado do primer cinturón da Coruña, non? Esta reunión, por certo, non era para constituir ningún área metropolitana, nin para facer ampliación, como di o alcalde de Culleredo, non, que non asistiu, por certo, nin para afectar a comarca, como comentaba a alcaldesa de Betanzos, que, como se sabe, Betanzos tampouco pertenece á comarca da Coruña, non? Non pertenece tampouco a outro concello que dice que é a vergoña, non? É unha vergoña o que pasou, como dice a alcaldesa de Bergondo. Non sei se é a mesma cando nos reunimos solos alcaldes de Sada, Cambre, Oleiros e Bergondo, os catro solos, ca Coruña, para intentar solucionar o problema de suministro de agua aos nosos concellos. Non se invita a outros que non teñen nada que ver, non? Ou para tratar a depuración de fecais, de bens, no que solo estamos Arteixo, Culleredo, Oleiros, Cambre e Coruña. Por tanto, son reunións que teñen sentido con aqueles concellos que están afectados polo tema que se vai a tratar, non? Esta reunión, que xa digo, é unha reunión que a actitude do alcalde de Culleredo non ten explicación cando o motivo da mesma veu dado pola situación do servicio de taxis de Alvedro, que leva anos con problemas, non? A ausencia da alcaldesa de Cambre, hai que preguntarlle ao alcalde de Abegondo, que é muñidor e conspirador nato en este tipo de reunión, non? Por tanto, isto era para o que era e punto.
1: Alcalde, quería preguntarlle tamén o seu sentir sobre o que está sucedendo en Ceuta.
6: Sí, bueno, o sucedido estes días en Ceuta é unha clara declaración de Marrocos contra España e a Unión Europea, non? Marrocos utilizado, neste caso, por Trump e Netanyahu, que teñen moito cariño ao presidente de España, atentra contra España utilizando os xóvenes e as políticas migratorias, non? Como xa fixera no 2021, cando España acollera o líder do Frente Polisario, non? Ahora o motivo foi que a visita do presidente Arcel a Marrocos non lle gustou, bueno, que queren aillar a Arcel non solo o rei de Marruecos, sino os dous elementos que o jalean, non? Netanyahu e Trump, non? Xa sabemos que cariño lle teñen a España, non? Folga falar dos intereses de Trump e Netanyahu contra o presidente Sánchez. Marruecos é unha dictadura con unha corrupción desmedida, sin liberdade, con constantes vulneracións dos dereitos humanos, con presos políticos, asesinatos, unha monarquía da Edade Media, das malas da Edade Media, non? Marrocos pretende someter o goberno de España e pretende arrebatarnos a nosa soberanía sobre Ceuta e Melilla. Ante este tipo de chantaxes e inxerencias, toca estar unidos sin divisións partidistas como xa algún está facendo por aí.
1: De falar do estado de Ceuta, voltamos ao Concello de Oleiros con as subvencións a entidades deportivas.
6: Bueno, estos días sacamos unhas subvencións que vai estar aberto o plazo hasta o 24 de agosto, son 140.000 euros que vamos a entregarlle aos clubes deportivos do noso concello, e se aumenta, hai un incremento de 43.000 euros en relación ao ano anterior, e ademais hai un aumento tamén de clubes que participan en competicións estatais e que subvencionamos a eses deportistas que van a esas competicións estatais hasta o 24 de agosto.
1: Alcalde, para rematar, quería preguntarlle por los afectados por la urbanización da Pezoca, que denuncian esa estafa no concello.
6: Sí, é moi grave que se den estos casos, non? Hai varias familias que foron estafadas, 13 en concreto, me parece recordar, donde se lles obligou a poñer unha cantidad de 15.000 euros en depósito por unhas obras que se iban facer e que non satisba ningún sitio, nin o proyecto, nin nada, para facer esas obras, ni se poñen en contacto coas persoas que depositaron este diñeiro. É lamentable que pase isto, e, por tanto, eu recomendo a calquer persona que non compre sobre plano, que veña ao ayuntamiento a informarse, que teña a seguridade de que o que se vai a levar adiante é certo, e, por tanto, pido que se informen antes de darlle a ningún delincuente diñeiro para unhas obras.
1: Ángel García Sebane, alcalde de Oleiros, grazas por estar connosco.
6: Hasta logo, Dios.
5: Concello de Oleiros.
7: Los deportes en Hoy por Hoy.
1: Con el Depor, que lo tenemos de gira, con Adrián Candal, que está por aquí con nosotros. Hola, Adri, ¿cómo estás?
8: Hola, ¿qué tal, Teba? Muy buenas.
1: Y con varios nombres propios, el de Angeliño, el primero.
8: Sí, Juan Angeliño, que hoy se espera que sea oficialmente ya nuevo jugador del Depor. Ayer contamos cómo era esa situación, la incorporación a la concentración, bueno, de Roma a Florencia, que es donde está el Depor casualmente, y es una distancia cortita, y bueno, pues se van a reencontrar de nuevo Depor y Angeliño. Teba, 14 años después, que son muchos años, pero bueno, es un amor desde luego mutuo. Es canterano del Depor, desde Coristanco llegó a Coruña, desde las escuelas de Carballo, Calvo Sanz, fue canterano blanquiazul, se fue hasta Inglaterra, después bueno, pues ha tenido experiencia con el City también, en la segunda división también de Inglaterra, en Alemania, y ahora lo último en Italia, y también en España ha tenido pues un bagaje, en este caso en primera división con el Girona. Llega a eso con 29 años y pendiente de que sea oficial hoy mismo, se espera que sea ese anuncio, el reencuentro por fin de Angeliño con el Depor. Pendientes de cómo van esas pruebas médicas, él viene de un año el pasado donde ha tenido pues ciertos problemas de salud que han frenado un poco su evolución y su buen rendimiento, que siempre ha sido al más alto nivel, y pendientes un poco de cómo salga todo esto, no parece que vaya a haber ningún problema y se comprometerá con el Depor, cedido en principio esta temporada y con una opción de compra que rondará los 2,5 millones de euros, así que bueno, es un fichaje desde luego, otro más de campanillas de este proyecto del Depor, que está preparándose a tope ya para ese inicio de liga que va a ser el próximo 17 de agosto en Riazor y frente al Elche.
1: Claro, porque lo tenemos por el mundo al Depor. Adri, ¿me estás escuchando?
8: Ahora sí, no sé a qué botón le di, pero ya sabes que al final no somos tan modernos y el botoncito arriba, el botoncito abajo se nos va. ¿Qué me
1: decías? Bueno, no te preocupes nada, que lo tenemos por el mundo al Depor.
8: Sí, lo tenemos en Italia, en esa concentración que desde

0: eso de es devoradores de novela negra, escoitade, porque temos recomendacións. O primeiro que quero recomendar son as redes sociais de María Nieto, periodista, colaboradora desta casa, porque fala longo e tendido, sobre todo conta cousas ben interesantes sobre a literatura e a novela negra especialmente. Hola María, moi bo día.
1: Moi bo día, que tal?
0: Ti moderas, ademais, esta tarde unha mesa na Feira do Libro da Coruña sobre a novela negra Oxe, e dados os autores que participan nela, temos a Pedro Martí, autor de La Mala Hija, a Pedro Feijóo, de Onde Nacen as Bestas, ou Arantxa Portavales, co Asesinato no Muíño do Cura. Vemos que en Galicia a cousa non vai mal, o xénero goza de boa saúde.
1: No, o xénero goza dunha saúde incrible. De feito, o mércores teremos outra mesa de novela negra máis con 4 autores que non son estes 3, e que falan pois tamén de Asasinatos Riquiños, como digo eu.
0: Ai, verdade, sí, mañá, sí.
1: Así que sí, a literatura negra en Galicia en xeral, pero en Galicia en particular, está nun momento fantástico. Probablemente temos entre os nosos autores os máis leídos de literatura negra en España.
0: E por que nos gusta tanto unha matanza en Galicia?
1: Eu creo, isto debatino moitas veces tanto con Arantxa como con Pedro Feijóo. A Pedro Martí terei a sorte de coñecelo hoxe porque ainda non coincidín con el máis que na Feira do Libro de Miño 5 segundiños. Creo que en Galicia temos unha relación coa morte moi particular. De feito idiosincrático, non somos así. Temos unha relación coa morte absolutamente natural, forma parte da vida, velan os mortos nas casas aínda hoxe, en moitos sitios. Temos como unha relación moi pouco miedosa coa morte. Iso por un lado. E logo por outro, como moitos outros sitios, pero en Galicia particularmente, temos unha crónica negra moi interesante, moi intensa. Falase moito de Porto Urraco, bueno, que aquí non quedamos atrás, de feito, estamos bastante máis adiantados. Temos unha crónica negra moi, moi interesante, partindo de Roma Santa ata moitísimo máis alá, non? E creo que os nosos escritores beben moito desta cultura da novela negra, da historia negra, do crime como parte pasional da vida, e construen unhas historias fantásticas, porque neste caso concreto, por exemplo, Asasinato no Muño do Cura de Arantxa Portavales, é unha novela, non se pode ser máis galega que esta novela, é unha cousa incrible, e ademais como moi real, a pesar do sangrienta que é, Onde Nacen as Bestas de Pedro Feijóo, bueno, historia de Galicia literalmente. E igual que no caso de Pedro Martí, de La Mala Hija, son novelas que teñen unha ambientación moi específica en núcleos pequenos, en espazos pequenos, como xa se dixo moitas veces, houve pequeno inferno grande, pois eu creo que nestas bases cimentase moi boa literatura negra.
0: Isto sobre o que se fai en Galicia, pero é fora, María, ti que sí que devoras novela negra.
1: É verdade que fora temos un pouco de todo. Eu hai moitos anos que non atopo alguén de fora de Galicia que faga unha literatura negra que de verdade me sorprenda, que de verdade diga, bueno, non esperaba isto para nada. A literatura negra ten unhas claves como moi clásicas, e con esas claves se traballa, non? É verdade que se es un lector asiduo de literatura negra, que é un pouco o meu caso, é complicado que alguén te sorprenda de verdade. Pero foi o caso de Pedro Martí con La Mala Hija, que é sorprendente como novela, e foi o caso tamén de Santiago Díaz con JD, que é outro tipo de literatura negra, moito máis, bueno, pois de barrio, non? Ese fenómeno Carmen Mola, que xurdiu aí pois como 10 anos, agora mesmo creo que ten a súa raíz real en Galicia. Hai fora de Galicia moi boa literatura negra? Sí, indiscutiblemente. Pero creo que agora mesmo somos os reis con diferencia, e ademais en diferentes xéneros dentro da literatura negra, dende a literatura negra policiaca, pois como poden ser os procedimentais que escribe, por exemplo, Marta Villar, ata literatura negra máis escura, máis intimista, como pode ser este Asasinato no Muíño do Cura, ou a literatura negra con base histórica, como é Onde Nacen as Bestas de Pedro Feijóo. Creo que temos un pouco de todo. Fora tamén o hai, e de feito, se non listes aínda nada de Pierre Lemaitre antes de que fose un gran autor de literatura histórica hiperrecoñecido, recomendamos moitísimo a súa literatura negra, porque foi como empezou, de feito, con esa literatura gañou o Goncourt, e creo que é un dos mellores escritores de novela negra. Os franceses teñen tamén moita querencia polos asasinatos, sí.
0: Vale. É certo que estás falando de que hai moito subxénero dentro, tamén hai moito prexuizo redor da novela negra, entón por rompele un pouco, pois é certo que a novela negra vai máis alá, e para isto están estes subxéneros, ¿no? Moitas veces hai denuncia detrás, moitas veces hai, bueno, falase de moitísimas cousas a propósito dun asasinato.
1: Eu diría que prácticamente sempre, fíjate. De feito, os tres autores que temos esta tarde, tanto Pedro Martí como Pedro Feijó como Arantxa Portavales, fan, bueno, pois case espeleoloxía dentro da psique humana, non? Creo que a literatura negra, como todas as literaturas, fala de como somos. Váleme para a literatura fantástica, váleme para o drama, váleme para o romance, váleme para absolutamente todo. Ao final, escribimos sobre quen somos, como sociedade, como persoas, como núcleos, non? E é verdade que a literatura negra ten unha doble vertiente. Por un lado, ese entretenimento de, bueno, pois non poder deixar o libro, querer saber quen foi, que pasou, como pasou, pero a verdade é que detrás destas historias flota un montón de análise social. Pedro Martí fala pois desa desconexión coa realidade dunha nova xeración, Pedro Feijó fala dunha parte histórica super interesante da identidade de xénero, da necesidade de pertenza, Arantxa Portavales fala da violencia estructural que sufrimos as mulleres, de esa necesidade nos núcleos pequenos de manter a merda dentro da casa. É super interesante enfocar esa literatura como entretenimento, porque é o que é, pero non esquecer en ningún momento que está falando da realidade. É verdade que este tipo de subxéneros permiten atacar esa realidade dende diferentes perspectivas. Hai procedimentais nos que se traballa moitísimo coa precariedade que a policía ten na súa, no seu desenvolvemento. Hai análises moitísimo máis escuros que falan de cuestións psiquiátricas. A mí pareceme moi interesante o caso, por exemplo, dun Lume Azul de Pedro Feijó, que é unha novela que para min é o culme da novela negra en Galicia. Creo que non se escribiu nada mellor que un Lume Azul, pero tamén é para estómagos preparados, non é unha novela fácil, non? E creo que sí que hai que ter ese ollo de ser quen de darlle esa volta, non? Porque senón colancha fácil, parece que non, pero a literatura negra está facendo pouso para que teñamos tamén outro tipo de sublectura que ás veces entra dentro da nosa cabeza sen que nos deamos conta.
0: Pois para que non nos la colen fácil, tamén para esa xente que teña prexuizos ata o de agora, este a un non de vacacións, xa sabemos que no tempo de lecer damoslle máis a lectura, quere agora aproximarse, grazas a esta conversa, por exemplo, imagínate, a novela negra. Clásicos, María.
1: Puf, a ver, hai que ler O cuarto amarillo de Gaston Leroux, que eu creo que a primeira novela de cuarto pechado da historia, da que bebe moitísimo tamén Arantxa Portavales nalgúnas das súas novelas, por exemplo, en Beleza Vermella. É un clásico moi curtiño que ademais ten edicións adaptadas a público xuvenil, e para empezar a mí pareceme unha auténtica fantasía. Como digo Pierre Lemaitre, para min un mestre, Alex, unha novela que non ten comparación. Logo fixéronse novelas cun plot twist similar a Alex, pero como esta, eu non li nada na miña vida, é unha cousa absolutamente incrible. Con Pedro Feijó, como digo, un Lume Azul, hai que ler un Lume Azul, hai que estar preparado para ler un Lume Azul, tamén digo, porque non é unha novela sinxela, é unha novela complexa, non está, bueno, pois afeita para todos os estómagos. Hai que ler Infamia, de Ledicia Costas, que sei que hai que non o considera unha novela negra, pero para min é indiscutiblemente unha novela negra, que ademais está agora mesmo rodándose a adaptación en serie para HBO. Vai ser un éxito ese ano, porque a novela é curtiña, é fantástica, é super, super, super visual. Hai que ler a Pedro Martí, por suposto, porque La mala hija é un novelón increíble. Bueno, Marta Villar é unha maravilla tamén. É unha novela que eu sei que hai moita xente que non a considera novela negra, pero para min o é, que é Cadáver exquisito, de Susana Basterrica, de Agustina Basterrica. A min parece, sempre chamo Susana porque teño unha amiga que se chama Susana Basterrica, de Agustina Basterrica. Creo que é unha forma moi interesante de achegarse a unha literatura negra que case roza o terror, que está baseada na distopía e que ten unha perspectiva super feminista sin que te deas conta. E según vai avanzando, vai te calando, cando remata o libro, metes unha patada no fígado, unha cosa increíble, moi, moi, moi recomendable. E logo deixarse aconsellar. Tedes agora mesmo 36 casetas en un conto mal na feira do libro, cada unha delas ten un, dous, tres libreiros que son a fonte perfecta de inspiración. Ti chegas ata Lidis, estou buscando unha novela negra, gústame este tipo de historia ou gústame este tipo de protagonistas, e van a topar o que precisas.
0: Pois deixámonos levar, neste caso, polas verbas de María Nieto, que ademais pois leva a comunicación da Federación de Librarías de Galicia. E ademais, María, grazas por pechar connosco o programa despois da túa firma. Quero preguntarche como é firmar na casa xustamente un libro que se chama Hogar.
1: Pois mira, maravilloso, a verdade. Escriben onte xa na caseta da librería Lume, esgotamos exemplares, unha cousa fantástica. Hoxe estiven na Casa do Libro, que é casa, porque ademais a verdade é que a Casa do Libro da Coruña case ten un pouco ese aura de librería pequena. Trátanme como se fora a librería do barrio, está moi longe de ser unha cadea, e eu creo que aquí a máxia é o seu persoal, dende a súa coordinadora Crisa a todo o resto de libreiros que son parte da casa. E claro, é tan fantástico estar, mira que hoxe, bueno, pois o tempo non acompañou moito, pero é tan fantástico estar na casa firmando unha novela que se chama Hogar, que a verdade é que pasanche todos os males de golpe.
0: E para cando material novo, que xustamente nestas redes sociais des que falaba ao comezo vas contando como vai a cousa?
1: Pois mira, vou dicir a data por primeira vez, 14 de setembro.
0: Vamos, grazas.
1: Primicia, o 14 de setembro temos nova novela, nada que ver con Hogar, outro tipo de xénero, imos máis cara ao terror, cara á fantasía, cara, bueno, pois case unha historia de, bueno, pois de semi-terror, semi-fantasía, moi galega, como sempre con moito feminismo de fondo, porque feminazi se nace, non se hace. Entón acabei tirando sempre pa casa os lectores cero que son sempre os mesmos, dicíanme, pero que volves falar do mesmo? Eu, sí, sí, é que son as miñas obsesións. Pero bueno, agora por outro lado.
0: Pois as moitísimas recomendacións e títulos que nos levamos, sumamos a María Nieto con Hogar. Eco que veña. Grazas, María.
1: A vos, como sempre.